0: Tevera rijese iji zvichizokotorwa achaiitwa mutango zvemaningi so mutango waitangamira kamare ngosadza lomafunde ngulovaita maningi ndiona mutango ndouri kasopera kuchekwa yamumba ngosobichwa dolo loitwa vashakudanjwa mavizinyu vyanyikuno tizo muzomwa mbeu inzva talumura mbeu yedu avo bichwa vapo vapo zvotoitwa vo zviro zvaitonangwavo tisaindoteverera chindenda hedu kuenda kumwa chipwa chinotapira nokuti dolo achaitendehwa kumwa tisu vana vadoko so taipuwavo zvimacheche nezvinhu zvipwa tichimwa machinangwa kuti idolo lomafunde lombeu inzva ya ngozvondakavonavo nini zvondakazwavo mumachitekuru
1: edungatongozonyi imwi munobva kambara ngatongozonyi vamandava vanobva kumutundo mamboni taida kuziva ngondava yomutango waizvo zvamakazwawo nditeguru wenyu nambiya wenyu nambiya chekuru ngomutango wenyu waizwa ingawale tiri kuwanika wale kuri kukotohwa mbeu yemupunga mabonore mafunde taida kuziva nzvinhu zvaizwa
2: inida kuti cheukidzire chichete chee pateguru yane baba ngoti baba vae vechona John so ndeiona mai mai ngoenda kotora tsvakadi vakambira kocheka danga vaenda kubojera kubojaboja boja, pakupera viana zvona voita zvavanokwanisa danga chini vaenda kuriya kumusoro zvirongo zveipe kaudiya kumusoro pera kudiya kumusoro tsvakadi zvobuda zvimwe totoiti danga uchengawo danga uriitetedza mazvese bata maningi musoso taichenga pondopo nomudada waitoaita mudada zvisingi zvoitika kundoyo bundi nangwa bundi kundiya kudini shayako zvokuha
1: kwatoita
2: unjara toita kudini
1: amuchina chiro
2: amuchina chiro ndakuenda kubojera zvimwe zvizvii iyo ndakuitira vanangu bundiye toita bundi otohiwa sajariya dakuwanika zvichini kai kwedu kuya hakuna zvikakana zvichini zvimagaraji nezvingeje tarotohiwa dumburiya bundiye zvitodakaja kuti sajari itsvaiyi nozvindani zvototumbaira zvindani zvoshitikariwa zvoshitikariwa nganjo nganjo kuti mukagute zvingiranjo inodi inonyengecheka nodinoshikamududa chogombandongo chigombandongo chaigara kudani mabolosa akona taizvova zvinga zvimweni wenga mutango mwene zvokuti ndakaona teguru vachita izvova teguru ndakazobahwa teguru vakabara mai vafa ndakazobahwa teguru vakabara baba venge vegara mutundu mwene mashanga ndaitangokuenda izvova zvoitwa
1: mawainga mutundunyi mashanga dorohwe
2: mashanga naa paruhuwa peya
1: ndikuona mashanga kam karuhuwa tikananga tiri kunanga kuenda kagwasha kunodekedzera mulambo wasave
2: ndizviona kaanga ruhuwa inonanga ndakareba chidanja ruhuwa imimusientificamente mudanja mane mudanja mashitinanga ruhuwa paruhuwa
1: karuhuwa kumagazirina kuyeyo
2: magazirina kuya kwetodakaja ndikagumeko ndetodakaja mbamba chii ndaenda kohira kondoyo zvese kateguru
1: ngatongozonyi baba zano masaruje kunyangwe kokuti mwakabahwa mhiripiri mujombe kaveta muponero wenyu munopona mwaiponera mukumwa nekuponera mujombe vaita vokudini mbeu intsva zvamwakazovangu vasharuka
3: kaveta mbeu intsva vairima majimai majimbiya vazinji vaenda kumaminda kurima ingaivha mbeu vaikotora yokutanga tanga zvapera yakunanga madhodha apa voviya nayona pamuzi voita zvanangai vashikamise vashwiro muzukuru waashikamise voita zvidoro apo vodira vokumusoro kana danga chisadya chinoitwaro chodihwa kumusoro kuzivisa chirovejeso chavo chovaiita kare vona zvikaveta riripo rimwe niri danga zvasarira zvinobikwa zvohiwa zvapera kunangwa powari tingapedja mukuvo hedu kaveta vangakotora mbeu jese jaivha jese jokotohwa joviya pamuzi veita kudari tingareva muzi ngomuzi kwainga nomuteto waiitwa muzi waibisa vosvipalatu svipalatu svipalatu svipalatu zvohengwa zvese zvoenda kudihwa kaarego
1: zvaidihwa kaarego kuitira kudini
3: zvaidihwa kaarego varego vokoka vanhu vese voviya kuti mbeu jaivha ngaiji zvobikwa doro jimwe nidi zvobikwa

Mas we are anokuja kwanya hunyasha imundu mumene hasi kuwa izwani vandu vakakujirira nokumusijira ndimi yochinjoro shindawo makazi wondawo mazwi ndichilo mkhetwa thungu zina lake wakazongwina ndichokiti kuzoki amo vanyundo na masertification vakapakana kudani mwana wa anyundo wenga masertification zina lake mapaho Alberto Kipoka kuzoki vanyundo wakwine e mi fa farata se non papa e da gente lì amo vari mamma parace nam soji non guarda io mamma wow o da un po' di iso a canimba paka paka non papa nam soji va bene Luisa Luis o canta finzo mamma parace ma gusti ma samena buona venga baba qua sano ma sanno va bene ma sanno c'è mangane o canta kusoki mukachi wakona weizwi namachawo zinato papa rukia chwanki okama sana bandu ngaava ndiwona wakamusijira ndimi yochinjero shindawo ngaava wa ngoshikwata chimweni chakatisungitsira kuti tibesando basa ili mungu ari pamuchini ndi Luis Marijani kusoki wakaturukira nokumusijira ndimi yochinjero shindawo ndichina mkhata tungu damsiya na avo vese vadoni vangu varikunanga kudai sarani norufaro taksi ya mkana ava tekete chiti ichi sarani sarani.